tiburi don na wacc ci kërëm ñu fay gënné sax bu am solo yalla fangu musiba bobu ba yëf ci wul dafa am benn way bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara.